između nas je ono tuge i glupo igri zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.